ya saka men na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme dog de voyage ni papa ya se ebele ya makasu.

0: Jire mokosa so dege gefine bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakat rul kafiki digre tro radio tchad izal watani tchadia radio diffusion nationale tchadine izal watani tchadia donc ma jode sur fo karso fasil muy mega externe kermatka journal se jire lengeme de tro tar goron sali mohammed sali el sikamri khitiyabana che dorne dala dora zene tetar mel bene nabzin troñe Ro jimine ro simato carfine nafsili in bardu buriyo tsiri karmachine tiziri nafine regi d'antenne fatime malato cabine technique agidi rigobert ngale studio nti ronde se monse oumar idriss oumar nani njamena tum salam ksuko lo de asim njamenege de geger korange geger suri karmato tarnan chan mataka journal se cabine technique
1: El balwa tu jar yu nang da gal lel dal bang wa ye man do yo dil baga baga lel dal bang ma la balo da mal dar ma mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me le baga lel nugu Mamul ko mamalo dar mamam dul ja ye wa ye ke yo ke ket me ne bagar nin nugu Nom kar ya wa gum de ya wa man mor kai ba wa ye mana mano de da be ke yo kar ni Gal min mir da mal dar mamul ko ma wa ye ke yo ke ket me ne bagar nin nugu Echor moje ya bo wa te ternye no no aje mana mano de la beke yo kor El nang ma don ya dar ne du de ke yo kor ne wa je mana mano de la be kor ne no de